0: gyu rinku tin zhe. Su gu debo min du we.
1: Ke min du. Kaba shi le zu nga. Ge shi to xie xie debi. A cha kaba chi su.
0: Nye nye su ye guai gyu la bi.
1: A le.
0: A ma chun chun min zhe do su xue da.
1: A ma la gong si na le. Le do su du. Shi wo xin chun min zhe su du. Nga cha wa yu.
0: Rang dian dian sim ne du. Dang gu cu yun du ne. Nian na wo chu. Yi ne a jia ge de sim ge za rang ge ji chi lu mo chu.
1: Ke che mo su. Nang da me.
0: Ka de ya. Da lei da zui bu xue jun ge.
1: Ma ji. Am la. Nga zu di ye. Kiran da ba la neng xi. Liang zong ni zhe yong gu ma shi. Su qi ge yong tu ma shi. Da lei ge ni lo ni xu si qi ma shi. Yun dian ge sa zang suan zang. Ke xie ya dian ma su.
0: Nian xi ge dian am zha cao qie. Ge di du rang ba bian a lo si ge mne nian kun de ma nian ba. Rang da tao da lei le mo gu qi ge dian. Tan de rang ge a jia neng xi zhi. Tama de rang ge qian san li qin yo ma zhi. Nye yi sam lo ma dan ba. Di du rang lo chun ju qie bu ra zhi. Tama de nga rang yi pin zu lung la, cik bu sa, pa jie cu jie, nga rang yi pa la gyang bie le su. Di gin ge nga cik bu sa ge du gui.
1: Mei mei am la, nye ki rang kang de qin de ka pa yung zhi, ki rang ge nye qie du zhi bu.
0: Rang ba shi di jik du da. Kiran su jin jun sum na ne. Pomo gen xu ning jia shi jua zhi. Mo ra la mo gun jua ga gang bi ya wu mei qie. Rang ge ba bian ni pomo chung a ga wu qi ge zhi. Zhi ye zhi so su da zha bu yu san qie bu zhi. Nga ni ni ga ge rang jun bu yu san jie. Qu du qie nyong cha su. Ama kang zhi qi ge yu bei, nga zhe yi gyu bi ge nye zhe qi qi ge.
1: Mei am la, nye ki rang kang zhi ka pa qi ge zhe. Di zhe mo su yong du ge, nga na na ge ca am da ga. Ki rang ge pe yu le nga su ga ma bie ne, ne su ka la yu mei ha guan yu ma zhi. Jie le nga, gya su chong ga le, jia la chong ga qi, kim chang gyong tu bu de. Kong bu zhi zhi qie, bai yu jo shu bu. Nang da bin du.
0: Rang kiong gu yu bu nian ha ku gui. Tuan da cang mo su su jie tu bu zhi. Yi ni, du li xi rang ma jie xi. Tuan da ka ri yu ni, a ma xue a.
1: Kien bin du, mo nian yi am lang a nang da mi. Nian tu de ki rang da to xiong shu bu. Ki rang gu ci rung gu xiong bu xiong.
0: Lo yi ci ri yong bu qi gui da. Ni zui la mei na di su.
1: Tan de ki rang ge di zhe su za. Nangu ni sim du chu.
0: Kame, kame. Changu xie neng, ran me zi di, ka gu chung su.
1: Am la nga zhu yi da. Yao jie xu a, yao jie xu a.
0: Xi ge kiong gu ma jie xi, kiong gu ma jie a.

0: ama karir chebi na. Kanda ta ta ma tebe so shitu.
1: Topya su geza. Dene kyoktsu che. Su ge. Za casu. Geshi sumcho so ni. Zekyu mangala. Nye gangbuti, pen toya mintu.
2: Gangmasu, kira ka gyunse sheba gyunshi me kari. Dosi ne gyunro.
3: Na kuto osu mari.
2: Nyengwe,
3: changwe di na zuibdaga, changwe di tosa mintu. Tonto ri sasa nye to tosa mintu. Nga tonto ka jesu kumre nga. Nyengwe chule yosu.
4: Shangya
3: kanyibu xie chenga zo ma zhou qi zi gu gu yu,
4: ta
3: da mei pei shan la,
4: chen zi yi tong sa mi du, kada ram du tse su mi da, ngui ma zhen na, ran li lo bo xiu mi da.
3: Lo go, nga li nu zi po nye yi.
4: Yui mei, ngui ma zhen na.